gen lot moun tou ki di ke l'infidelite se yon kriz ki kapab servi kom yon point de pa pou kompran relasyon an pi bien. Ok? L'infidelite se yon kriz ki kapab servi kom yon point de pa pou kompran relasyon an pi bien. Yon de moun ki pense sa. Ok? Oui.